0: Munuku fwa majono kwiza chababubu. Munuku fwa majono kwiza chababubu. Eh ben bakken nan tobele ye. Pel pesa mon chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to veje tapele jod de la main. Hein? Mankuru mandia.
1: Pwisa wa.